0: reto kesang.
1: Wuh, mata.
0: Cokor reto kesang kena kada banget aing, mata aing tepi ka ngaburi, nyai.
1: Ulo.
0: Bangsat.